0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Zvrišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Od ljeta do ljeta.
3: Svaku ljubav im ju

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika. Mi smo Best FM.